0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Leti vreme.
3: 9:00, leti, tako, leti, leti,
2: leti. Leti,
3: leti, leti. Leti, leti,
2: leti. Moj, gorice. Imagine Dragons, Believer.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati, pa ajde, vreme da se budimo. Može kafica, kafica, i to brzo.

Kantos, iako zvuči kao Grk, nije Grk, nego je Nemac. Ali dobro, ajde, bar pravi dobru muziku. Nego, ajmo mi da se prebacimo na još jednog talentovanog muzičara koga čak ugošćavam u Beogradu 13. novembra, a to je naravno Pitbull.